לנו לשם. אמא זאת הוא, אז במנגו טרוף, אלס אסטיזי. Denn damit fällst du niemals auf, Tannen und Täuschen, nirgendwo ein Knick. Keine Probleme,